0: בטח.
1: למה יש לך רוצה? למה יש לך נוצה? למה יש לך נוצה? וואו, וואו. יפס האסלט. לדי! I'm a bitch, deka aka feel grip. I should lift what you hear dismissed. Let me just say, I know it's it. L, L.